0: Ouça tu missa, precazuje Renata Glavan, sobitelj za pokojnog muža Josu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Sestre i braćo, ušli smo u 16. nedelju kroz ovu crkvenu godinu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišljio, riječio, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazna djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv, produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju Tvoga zakona. O Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen.

Čitanje knjige mudrosti. Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve, da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja na čelo pravice tvoje, jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si dijelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan. Podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Riječ Gospodnja.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Slušaj, Gospodine, molitvu moju i pazi na glas vapaja moga.

Svi narodi što ih stvori doći će i klanjati se tebi, gospodine, i slavit će ime tvoje. Jer ti si veliki i činiš čudesa, ti si jedini Bog.

No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, spor na srđbu, sama ljubav i vjernost. Pogledaj na me i smiluj se meni, daj svome slugi snage svoje.

čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A onaj koji proniče srca zna koja je želja duha, da se on po Božju zauzima za svete. Riječ Gospodnja.

0: Господин с вами.
1: И с духом твоим.
0: Читание Святого Евангелия по Матею.
1: Слава тебе,
0: Господи. В оно время изнесе Иисус народу другу присподобу. Kraljestvo je nebesko kao kada čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kada usje uzraste isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu, gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori, neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu, hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče, ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite, nek oboje rastu do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima, pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.
0: Draga braćo i sestre, evanđeoska riječ i dalje nastavlja svoj govor u prispodobama o Kraljevstvu nebeskom. I nekako kao da ova evanđelska riječ je više povezana sa Evropom nego li sa Australijom. Jer upravo u Evropi i u Hrvatskoj se događa sjetva. I onda ova prispodoba je nekako bliža onima koji se tim poslovima u konačnici i bave. I oni mogu je i bolje razumjeti i shvatiti. No, na nama je zapravo da shvatimo što ova Božja riječ progovara nama ovdje koji smo i na ovom kontinentu, koji smo udaljeni, rekli bi, od svoje domovine, od svojih domova i koji živimo jednu drugu stvarnost u tuđoj zemlji. Sijač je Isus, sjeme je zapravo njegova riječ i navješteno Kraljevstvo Božje, dobra i hranjiva pšenica od koje ljudi će napraviti sebi kruh, a njime se hranići obdržavati svoj zemaljski život. Njiva je onaj svijet, naša povijest, naše čovječanstvo, pa i velika ljudska obitelj. Gospodar je uvijek nebeski otac. Sluge bi mogli biti kršćani koji primjećuju da u njihovom svijetu ima zla, pa se obraćaju s pitanjem, Bože, zar ti nisi stvorio ovaj svijet? Ti koji si dobar, sigurno si ga stvorio dobrim. Kako je moguće i otkuda svijetu toliko zla? Bog odgovara, da zlo u svijetu čine zli ljudi, neprijateljski raspoloženi prema njemu i njegovoj ljubavi. Kršćani to ne mogu gledati, pa predlažu da zle ljude iskorijeni sa zemlje, da bi ostali samo dobri i pravedni, da načini reda, te da svijet bude ono što je Bog želio kad ga je stvarao. Bog, međutim, nije bio zato. Njegov plan je potpuno drugačiji. On želi ostaviti na svijetu da žive i dobri i zli, zajedno. No, znamo da to nije baš ugodno, ali je bolje. Na kraju, to jest na sudnji dan, on će vidjeti na kraju tko je dobar, a tko je zao, presuditi će i njegovi anđeli, i anđeli će dobre uvesti u život vječni, a zle će poslati u pakao gdje će gorjeti. Ovu misu potkrepljuju također i prvo čitanje iz knjige mudrosti koja je nastala u jednom drugačijem svijetu. Među zadnjim biblijskim knjigama, Židovi su u poganskom svijetu susreli toliko zla da su se pitali, također, kako je moguće da Bog sve to dopušta? Sveti pisac odgovara upravo na to da je Bog strpljiv, ne želi iskazati svoju moć nad slabim i grešnim ljudima. Želi ih štedjeti u nadi da će se možda popraviti i početi činiti dobro. Bog očekuje da se barem dio kukolja pretvori u pšenicu. Bog nikada nije bio za kažnjavanja. Po Isusu nam je osobito poručio da traži, da On traži grešnike kao što pastir traži izgubljenu ovcu. Uvjerava nas da je na nebu pravo slavlje kad se obrati koji grešnik. Da sin čovječi nije došao na svijet da osudi svijet, nego da se svijet upravo po njemu spasi. Nama je propovjedao da praštamo onima koji čine zlo i to uvijek, kako kaže, 7 puta 7, beskonačno. Za Boga su jednako važni i sveti i zli ljudi. Kao da je čak skloniji, možda ponekad nam se to čini i onima koji su zli. No on strpljivo se nada da će takvi ljudi postati bolji, da će ovaj svijet u kojem živimo od onoga zla kojega vidimo možda Bog učiniti na dobro. Nama koji smo često puta nažalost nestrpljivi, čini nam se da nikada doći do tog kraja, da nikada da se ostvari ono što Bog stavlja pred nas. I uvijek se pitamo kada će i kako će i koliko to još mora trajati. Jedna zanimljiva usporedba, neću spominjati koja je svetica u pitanju, tako da se ne bi neko uvrijedio, kažu oko jednog sveca 10 mučenika. Kome je bilo teže, ovim mučenicima ili ovome koji je postao svetac? Tako u životu. Možda živimo u obitelji, možda imamo svoje bližnje s kojima baš i nismo na nekakvim odnosima. Možda nam njihova djela ne pokazuju ono što bi mi očekivali ili ono što mi očekujemo. Možda vidimo samo ono što je zlo, ne vidimo ništa dobro. Tu je isto problem svakoga čovjeka, gdje često puta vidimo samo zlo oko nas, a ne vidimo ono dobro što netko čini. Dani su nam, kao što je Isus u Evanđelju progovara, dani su nam i oni koji čine zlo. Imamo i njih oko sebe. I s njima možda moramo i živjeti, neću sad reći da moram živjeti sa ženom pa da je ona ta zla strana ili muž mi je zao strana, i zla strana pa moram. To je sad drugi par cipela, to nemojmo ponekad miješati zajedno sa svime time, ali vratimo se na ono što je zapravo bitno. Mi u svijetu vidimo one koji čine zlo, oni nam mogu biti itekako poruka da mi ne trebamo ići tim putem, a mogu nam, nažalost, biti i poruka da činimo, ako oni već čine, zašto ne bi ja, jel tako? Ako svi kradu, zašto ne bi ja krao, šta bi ja bio bolji? Ako svi piju, zašto ne bi pio ja? Ako se svi drogiraju, zašto ne bi se drogirao ja? To je filozofija već odavno riješila problem tog pitanja. Mi zapravo trebamo se truditi da ono što vidimo da je zlo, jer ono dolazi od đava, ono dolazi od onoga koji želi razoriti čovjeka. Mi se protiv toga možemo boriti. Pitanje je kako ćemo se boriti protiv onih zlih ljudi, molit ćemo za njih. Kako kaže Isus u evanđelju, molite za svoje progonitelje, molite za one koje vam čine zlo i koje vam žele zlo. Molite. Molitva je nešto što je najjače, što pobjeđuje svaku situaciju u našem životu. Nema ništa jače od molitve protiv svog neprijatelja. Jer nikad ne znaš, neprijatelj, kako kaže, vreba i čuči kako da proždre, kako da uništi. Ali molitvom i te kako možemo nadvladati. Zapravo, to je dio našog vjerničkog života. Bez molitve zapravo smo nitko i ništa. Bez molitve smo kao kršćani, kao vjernici, kao ratnici koji idu u rat bez oružja. Evo tako. Ako ne molimo kao kršćani, zapravo smo kao ratnici koji idu u rat bez oružja. Znamo da neprijatelja ne možemo pobijediti u ratu bez oružja, nego moramo imati nečim čime ćemo pobijediti onoga koji nas želi napadati, koji nas želi uništiti. Tako i u našom vjerničkom životu. Obružajmo se uvijek Božijom riječju, molitvom i hrabrošću u svome životu. Biće uvijek kukolja i uvijek će postojati. No, kukolj, kao što Isus kaže, može postati i ono što se kaže pšenica, može se popraviti, može postati bolji. To je prilika svakom čovjeku koju Bog daje. Bog odmah ne želi uništiti, Bog odmah ne želi spaliti, nego dopustiti čovjeku da izraste u dobro sjeme, da izraste u ono što je potrebno ovome svijetu. Zato evo, dopustimo i mi ponekad onima koji vidimo da nisu dobri, da njihova djela nisu dobra, možda i moliti se za njih, možda ih preporučiti Gospodinu. Danas smo došli na ovu svetu misu. Kad bi vas sada pitao da mi odmah trebate odgovoriti koga ste prikazali u ovoj svetoj misi, mnogi bi od vas zamucnuli, jer misle da je misa samo za onog pokojnika kojeg smo naveli na svetu misu jedina molitva. Svi mi, svaki puta kada sudjelujemo u svetoj misi, dolazimo pred Boga, dolazimo pred Gospodina i prikazujemo sebe, a i ono što nosimo sa sobom. I to nam je zapravo naš vjernički put i naš vjernički cilj, da u svakoj svetoj misiji na kojoj sudjelujem, prikazujem sebe, svoju obitelj, svoje bližnje, svoje prijatelje, svoje neprijatelje. Kad tako budemo činili i toliko prikazivali Bogu, onda će Bog u našim životima učiniti da nam bude bolje. Tako neka bude. Amen. Sestre i braćo, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetu, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima
1: i u jednu
0: svetu katoličku i apostolsku crkvu, исповедан једно крштење за опроштење греха и исчекујем скрснуће мртвих и живот будућега вјека. Обратимо се молитвом Небескоме Отцу, пуно милосрђу и љубави, замолимо га за милост strpljivosti na putu vjere, zajedno mu recimo, milostiv nam budi, Gospodine.
1: Milostiv nam budi, Gospodine.
2: Za crkvu, zajednicu vjernika, da strpljivo podnosi nepravde koje joj se nanose čvrsto vjerujući da se zlo pobjeđuje samo ljubavlju. Molimo te.
1: Milosti nam budi, Gospodine.
2: Za pastire u crkvi, da unatoč svim protivštinama budu neumorni sijači tvoje riječi. Molimo te.
0: Milosti nam budi, Gospodine.
2: Za ljude u politici i javnim djelatnostima, da nesebičnom zauzetošću rade na izgradnji pravde i mira. Molimo te.
1: Milostiv nam budi, Gospodine.
2: Za sve ljude, da hrabro odbacuju načine života koji vode uništenju i razaranju stvorenoga svijeta. Molimo te.
1: Milostiv nam budi, Gospodine.
2: Za one koji su ostavili tvoju crkvu, sablaznivši se nad slabostima i grijesima njezinih članova, da im podariš svoga duha kako bi prepoznali tvoju svetost i dobrotu. Molimo te.
1: Milostiv nam budi, Gospodine.
2: Za nas ovdje okupljene, da nam po ovom susretu s uskrslim Kristom obnoviš vjeru, da je moguće tvojom snagom preobražavati svijet. Molimo te.
1: Milostiv nam budi, Gospodine.
2: Za naše pokojne, da u tvome kraljevstvu uđu u radost svoga gospodara. Molimo te.
1: Milostiv nam budi, Gospodine.
0: Svemogući Bože, poslao si nam svoga Sina da nam pokaže pravo milosrđe i ljubav. Neka nas Tvoj duh poučava strpljivosti i čovjekoljublju, kako bismo živjeli novim životom, po primjeru Tvoga Sina koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha Svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodine našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam kon uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako pošto večeraše uzekaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Ukraina vjere. Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti saberu u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu, sve mogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Kao djeca Božje puni pouzdanja, molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svije nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo, slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
1: Amen.

Помолимо се. Буди Господине уза свој народ, нахранио си нас небеским отајствима, дај да из старе грешности приеђемо у нови живот, по Христу Господину нашем. Ослушајмо кратко обависи наше цркве. Sljedeći tjedan, u ponedjeljak, slavimo svetog Iliju proroka, utorak je sveti Lovro, u srijedu je sveta Marija Magdalena, u četvrtak je sveta Brigita, u subotu je sveti Jakov apostol. Iduća nedelja je 17. nedelja kroz crkvenu godinu, ali također je i blagdan Joakima i Jane, roditelje blažene djevice Marije. Rekli bi, kroz sljedeći tjedan ima puno velikih svetaca. Svakog petka u našoj crkvi redovito molimo krunicu svetog Franje i klanjanje koje započinje od 5 sati pa do početka svete mise. Također, evo, imam i jednu svjetovnu stvar, ovaj koju također, evo, stavljam pred vas, pa svakome na njegovo srce. Akcija se zove I ti si Vukovar. To je donorska kampanja u izgradnju stadiona u Vukovaru, koji bi se nazvao 12 hrvatskih redarstvenika. Sve informacije su evo na oglasnom panelu ili na internet stranici. Ko hoće evo biti dio ovog lijepog projekta, slobodno se uključite.